0: taxi is jouw laatste stop. Ooit stel die bottles op die tafel en sy tiende. Ooit sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Welkom.
0: Sletty, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke om die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wiekus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

En hartlike goeiemôre. Ja, soos ek vandag sê aan al my bendelede. Mense, wat 'n pragtige dag in die Weskus. Ek kyk so uit by die venster, die sonnetjie het sy gesiggie kom wys. Ver in die verte is 'n paar wit wolkies, ook welkom, lyk pragtig. Lig is mooi blou. Die sonnetjie skyn so oor die fynbos. O, dis mooi. En wat 'n lieflike oggend om uit te kyk by die venster. Dit is een beetje chillie, soos altyd, dit is nog nie somerie, nee. So dat is een beetje van die bytie in die licht, maar al sê die koudste deel van die dag is wanneer die son uitkom. Welkom op hierdie prachtige saterdagochtend. Wat is die datum? Die eerste van die 8ste maand, 1ste Augustus. Ja, Augustus maand is een winderige maand in die Kaap, maar dit is ook nodig. Maak een beetje licht skoon, jy weet, en vat al die onnatuurlike gifstowwe in die lig weg. Maak 'n bietjie die lig skoon. Lekker man, lekker. En 'n Saterdag. Ek weet wat jy gaan doen. Eerstens gaan jy nou goed jou kopie koffie maak. Maak sommer vir my ook een. Ek gaan nou môre sê en dankie sê vir 'n paar mense. Maar kom, ons gaan nou eers 'n bietjie gou-gou musiek luister op hierdie mooi Saterdagoggend. Ek dink hierdie enetjie is nogal redelik van pas vir die meeste van ons. Geniet hom.

Nou, toe julle meesterwerke. Ieder van julle moes 'n meesterwerk. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Hallo Dou. Hoe gaan dit daar met jou? Hy dit rym, ek is 'n poet. Dou, welkom. Lekker saamluister vanoggend. En dan natuurlik is daar Charlotte. Charlotte is mos altyd by die rand en dit is so wonderlik. Dit ek weet as die dag as ek nie van Charlotte gaan hoor nie, dan gaan ek Abel. Dan natuurlijk Nita, welkom daar in Kimberley. Jy moet lekker, lekker saam luister. En Danny Joey, jy moet lekker luister vir ochend. Ja, dit is jou beurt, dit is jou dag, jy moet lekker rustig wees. Sy woon daar op 'n golfland goed en ek sê vir julle, sy het die mooiste uitsig wat daar is. En dan natuurlijk is daar so Annette, baie, baie welkom, dankie vir die kopje koffie. Hoe gaan het met ons kind daar by jou? Alles goed? En dan, wie wil ek ook hallo sê? Oeh, jyne, ek het so baie om hallo te sê. Ek dink Pedro luister ook daar in George. En as so baie wat luister vanoggend, maar ek het nie allemaal sy name nie. Ai, as ek my net gehad het. En het ek allemaal hallo gesê. Maar ek het vir my hallo sê by 079-505-8450-079-505-8450. Kom, sê hallo vir die oom. En ja, en dag gesels ons verder. Ek weet wat as jy op jou spyskaart vanoggend behalwe so 'n bietjie die huis reg ruk en miskien 'n bietjie was goed was. Winkels toe en ek weet my pelle sit nou al reg. Vuur word opgesteek vroegoggend want vanmiddag 4:00 is dit die grootste skole rugby in die wêreld. En dit is ons ou skool. Parel Gymnasium teen Parel Boys High. Ek wil nie nou uitspraak, ek wil nie nou voorspellings maak. Hulle wel Gymnasium die topskool op die oomblik in die land is wat rugby betref. Maar ons almal moet wag en moet kyk, né? Ja, ons almal moet wag en moet kyk. En net die volgende enetjie is vir jou en vir baie van julle. Julle moet hom sommer lekker geniet. Ek bring hom vroeg vanoggend want dit is 'n mooi dag.

Lekker man, lekker. Net so lekker so vir die Kaap is Suidwes. Nou ja, ek hoop julle het hom geniet so vroeg in die oggend. En ek dink het is 'n heerlike dag in Kaapstad self. Dan mag daar koue ligte windjie waai, maar verder die weer is pragtig. Ons het nie 'n probleem daarmee nie. Nou ja, mense. En as julle nou vanoggend besluit om 'n bietjie gras te sny, 'n bietjie tuin te doen, kar te was of wat ook al julle wil doen vandag, doen dit maar net. Ek weet jy die weer by jou lyk nie. Laat weet maar vir my. Dalk is dit bietjie koud daar bo in die Gauteng wêreld en in sekere dele van die land. Maar daar is dele wat dit pragtig is, ek weet. Ek weet nie daar by jou, hoe lyk dit daar by jou? Is die weer om lekker warm? En of kry jy ook maar bietjie koud in die oggend nog? Ja, en ouere man word te kouer kry jy. Jy al daar gedink, regtig, nou toe. Nee, ons is nie oud nie, ons is nie oud nie. Ons het net ondervinding. Nie jare nie, net ondervinding. Nou kom, jylle wat so lief is vir die Kaap, hier is hy vir jou.

Ek het terugvoering gekry op die weer. Ag, so dankbaar vir julle almal. En Nita sê, hier by ons is dit baie koud. Stuur so 'n bietjie warmte Kimberley toe. Ek ken Kimberley. Ek ken Kimberley se koue. Ek het empatie met jou. Mensig, daai plek kan donderskoud raak. En dit is 'n feit. En dan natuurlik, Lydia sê daar so in Gauteng, sy sê, ja, sy is mal oor raai nou, sy, dis Suidweslied. En sy sê, dit is nie so koud in Gauteng nie. Ja, dit is nie so koud daar nie, sê sy. Nou ja, sy woon daar so in die gevaarlike deel, gevaarlike deel van Gauteng. Ah, maar jy is een makkelijke vijs ook, ja, een brakpun. Ek derg dit oor. Lydia, dankie vir jou boodskap, ek waardeer. En ja, mense, Dou sê vir my, hy sê vir my, hy luister lekker. Nee wat, André, die weer is lekker. So 21 grade vandag, lekker sonskyn. Dis nou daar so in mooi nooise wêreld, daar so na, tussen Brits en Rustenburg, nie Rustenburg, Harties se wêreld, waar hy woon. Hy sê, op die plaas, hy sê, nee wat, die beeste is nog voltallig en die grade is 21. En dis reg, en nou ja, dis reg so. Hy moet elke oggend en aand beeste tel. Oeh, jene mense, die wêreld is, lyk my gevaarlik. Nou ja, kom en maak nog een stukje muziek. Is nie lekker om te hoor van julle, waar, hoe lyk jy weer daar by julle? So ver lyk het nog mooi, en ek hoor Natalis het ook baie, baie lekker, dankie. En ek hoor daar, dit raak nou een bykie, die somer is nou amper verby daar in België, en in Nederland, die manne sê vir my, dit is, die winter sluip nou nader.

0: dankie daarso, prachtig. Ja, dit was Cornelia gewees daar in en hè. Klompie jare terug, maar is prachtig. Al die padmense. Ja, weet jy, ek wil ook graag weet in die Vrystaat. Kyk, in die, ons is afgeskeep in die Vrystaat. Ons het luisteraars daarso. Ek weet, André is daar nog so paar ander wat ek weet van. Maar hulle praat hier met ons nie. Julle moet een slag een bykie laat hoor van julle uit die Vrystaat uit, Betsy, hoe gaan het daar met jou? En vertel vir ons een bykie, hoe lyk die weer? Ek weet het is koud, ek weet het is koud by julle, moet nou nie met my, ek weet die dag kan billik wees, maar die nacht is verskrikkelijk koud in die deel van die wereld. Hoekom weet ek nie? Ek dink dit is waar die yskasse motor sit. Dit is sekerlik so. En ja, allemaal vir ons het maar een vol program vir die dag. Charlotte is daar na supermarkt bezig en sy moet die til slaan, sy moet die rakke vol hou, sy moet customers happy hou. Oh, sy het maar een vol dag. Maar ek weet, gaan groot radio speel die heel dag in die supermarkt. Lekker. En ja, Dou, ek geloof dit gaan goed met jou. En jy sê die weer is lekker daar, dis wonderlik. En Annette, hoe lyk het daar by julle in die koue gatplek Noord-Kaap? Is ook maar soos Kimberley, jong. Hy plek kan vrek koud raak, ne? Nou ja, nou kom. Hierdie eniekie, speel ek gauw vir julle allemaal. Wat luister.
1: Ek weet.

Daar sê Philip het ook gelat weet, môre Philip. Hy sê dit's 'n lekker wintersdag daar by hom in Waskersbos, mooi die son skyn. Is dit nie wonderlik nie? Natuurlik. En dis lekker. En ja, hier by ons in die Weskus, ons is geseend. Ja, jy kry jou winter, jy kry jou koue, maar oor die algemeen is dit so 'n ander plek, jy aanvaar dit. Want anderster, alles is met anders in die Weskus. Ons is self, ons is nie eens op die weerberigte op die radio's en op die media's nie. En hulle sê nie eens vir jou, hulle praat nie eens van die Weskus, hulle praat net van ander plekke. Want ons is so af, nie afgesny van die wêreld nie, ons is so onafhanklik. Mense, hele wat nie die Weskus ken nie, moet hom kom leer ken. Die mense is vriendelik, jy stap in 'n winkel en jy word vriendelik behandel. Is altyd rustig, ons is nie gejaag nie, ons jaag nie. Jy weet, hierso werk ons nie meer op die horlosie nie, ons werk op die Alpendak. Dit is so rustig hier by ons. En ons vriendelike winkelpersoneel, oral waar jy kom, ek ondervind dit gereeld. Is altyd lekker. Ek praat nou nie as jy inkom by 'n Pakistaniese winkel of by 'n spaza shop nie. Ek praat nou van as jy by 'n gewone afdrinkswinkel, supermark of iewers inkom. Is altyd vriendelik daar. Gister was ek gou binne in 'n winkel gewees, 'n koeldrank te gaan koop, maar net voor die winkel het dieselfde winkeleienaar, dis natuurlik 'n uitlander, 'n Pakistani, hy was die naaste gewees waar ek was. Het hy so 'n tafel met sokkies en pette en hoede en missies en beanies en handskoene, sulke wintergoedjies wat hy verkoop buite op 'n tafel, net mooi goed. En ek sien toe presies iets wat ek lankal na soek is. Presies wat ek na soek, lê toe daar. Jene, ek koop. En toe gee sommer vir my lekker gratis. Net omdat ek daar vir die tafel so goed gekoop het. Jete, ek het nie lekker meer geniet as die product wat ek gekoop het. Wees jy nou dit, ne? Weeskusse mense is maar anders.

Okay, Charlie, ou mammetjie, pragtig. Ja, nou ek nou lekker sit en luister saam met julle. Nou toe nou. En Jimmy, goeiemôre, goeiemôre Jimmy. Jy nou lekker om jou by ons te hê vanoggend. En lekker. Ja, gisteraand luister ek vir hom en vanoggend luister hy vir ons. Nou toe, kan dit lekker wees. Ek het 'n nommertjie van Seven Passagies saamgebring vanoggend. En soos julle weet, ons het 'n nuwe omroeper wat aan die kom is, nader kom. Hattykie, sy sal binnekort by ons aansluit, is Mandy. Mandy is pragtig. Ag, hallo Mandy. Sy het al hallo gesê vanoggend op die luisteraarsgroepie. Sy werk natuurlik vanoggend en sy het 'n belangrike werk, jy weet, sy het 'n belangrike werk. Sy is bang belangrike werk. Baie suksesvol in haar werk. Sy verkoop Suzuki motorkarre. So onthou nou as jy 'n Suzuki wil koop. Ja, die hele reeks Suzuki's. Alles is daar. Praat met Nandi, sy sal jou sekerlik goeie diens gee. Dit is hoekom sy suksesvol is, omdat sy 'n goeie diens gee. Nou ja, sy gaan vir julle net so baie plesier gee op die radio ook. Sy het so 'n vriendelike stem. Ai, en as ek daar kyk en lag sy. En nee, ek en Mandy kom hulle tydjie saam, so met die gevolg is dit sy's nie net vir my nie, maar sy's net vir julle. So binnekort is sy met ons. Ons is net gou besig om haar dingetjies uit te sorteer en so aan. Dan is sy met julle. Ai, sy lag so lekker. Nou toe. In elk geval, kom ons maak 'n lekker stukkie musiek. Jimmy, jy moet lekker saam luister vanoggend en geniet.

0: Daar sê lekker nou toe. Ek weet in sekere plekke kan die mense nie vandag kar was nie. Hulle kan nie, want dit is te koud daar. Heeltemal te koud. Johanna gaan afvries. Vir alle haar in Kimberley. Ek dink daar by Annette ook. En miskien vir Antoinette 'n bietjie inspan om die karretjies skoon te maak. Jonger mense kry nie so koud nie. Is dit waar? Ek weet nie. Maar ander plekke is lekker. Ja, my oudere pa het, ek sal nooit vergeet nie, sy karre moes altyd blink. En toe ouer hy word, jy weet, nou kom mense moes by alles by nie. Toe een dag toe kom ek by hom, en hy is besig om kar te was, tot hy die skuim in die emmer, en die kar word eers afgespuit, en dan word die skuim aangesmeer. Nie waarmee nie, met 'n mop. Hy vat 'n mop, nou nie hy mop met die eisterstukkie agter dit tussen die, dis nie mopdeel in die handvatsel nie. Nie so 'n plastiek ene. Dan word die ding nou gevryf oor daardie moutsterker, dat hy gewas was is. En dan, ja, hy het die nosus gevat, dan is dit weer die houspyp. Op daai tyd het hulle een product gekry van swipe, en, of ja, wat jy in die water gooi, dan maak hy die tranerigheid, die selfs van jou skorrelgoed ook. En ja, met die gevolg is, hy het geweet hoe, en sy kar het altyd geblink. Maar sy hande was nooit in die water, hoe kreeg dit reg? Ek weet nie. En, maar hy het dit gedoen, en hy het gewerk. O, my, dit het ek. Het ek net gewees op knopje druk, daar sê hy nou. Kom, druk nou goed oor die knopje weer een keer. Kom, daar gaat hy. Ok, nou ja, en kom, ons gaan maar gevindig en draai by die winkels. Mense, julle ooit kan ook met besigheid of net verkeer of iets van die aard. Kom gerus. Maar as jy het bly plek soek, daar is net een plek wat jy moet gaan aanklop. As jy dan nog nie bly plek gereel het voor die tyd nie of familie het nie, kom klop hier aan. Luister mooi.
1: Raadop, tyd is min en ek is al voos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste,
2: jou pa... Daar, sissie, kom neer, haal asem, Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorg eenhede met braai geriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensie eenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
1: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur die e-pos na art@accommodation.com.

Party mense, ek moet eers gou vir julle 'n storieetjie vertel. Vroeë jare het ons 'n sanger gehad met die naam van Charles Jacoby, wat bekend gestaan het as die singende beesboer. Nou ja, Charles is nou langer nie meer met ons nie. Hy is al lank oorlede al. Mense het al vergeet van sy bestaan. Maar ons het vandag nog 'n singende beesboer. Hy woon daar mooi nooi naby Rustenburg se wêreld, dan daai omtrek. Julle ken hem allemaal. Hij was omroeper bij ons, Tou Venter. Julle onthou dat hy dikkie van ons. En ek kan so, hy deel wat bekende liedjies gemaakt, ach, is baie van hulle gewees. Maar hierdie volgende ene keer is ene van Tou Venter. Tonight we make forever. En ek wil graag, Tou luister nou, hy luister nou. So, as julle hou van die liedjie, praat met hom. Praat met hom, gesels aan die WhatsApp groep, kan die boodskap oordra. En ek is seker daarvan, julle gaan dit geniet. Het is awesome. Nou ja, geniet hom, en ek bring hom vir julle. Tou, hier kom hy nou.

Mensig. Dankie Dou vir daai pragtige song. Ek het heelwat mooi terugvoer gekry. Self Charlotte sê, dankie. Ek het dit vir jou aangestuur. Ek kan nie vir jou al die boodskapies aanstuur as te baie. Baie mense hou baie van jou lied. En dit is awesome. Nou toe. En Charlotte sê vir my, 'n Saterdagoggend sonder boeremusiek is nie 'n Saterdagoggend nie. En terwyl sy nog so sê, toe is die muziek al klaar gelaai, jylle dat pas daarna geluister, die kan nie worries, ne, met die velskoenwals. Nou ja, telepathie, Charlotte, telepathie. Nou ja, en ja, lekker terugvoer gekry op alles. En jy daar na by Rissenburgse wêreld, mooi wêreld. Sy sê, sy luister lekker saam. En elk geval, sy daar op je plaas en hy, my oos Galapiek is blij, jy luister lekker saam, nou toe en dan natuurlijk ja, as so baie wat luister volgende, is lekker, ek kan nie allemaal by die naam noem nie, want ek kan nie allemaal sien nie, maar die volgende nommerkie het ek verlede week gespeel, denk ek, maar ek wil hom weer speel, want dit is vir my net een van die liedjies wat ons kan geniet, en Jimmy, het jy gehou van Dou se liedjie? Vertel vir my, jy is mos ook 'n kenner op die gebied.

Ai. Ek gaan niks sê daaroor nie, né? Dit bly maar een van daai mooiste nommers van 2026. Nou ja. En hoe lekker daar so. Hoe lekker daar 'n koffiefontein. Koffiefontein is mos ook maar 'n lekker hoë plekkie daai, né? En Annette sê dit is maar koud daar in Koromantse wêreld, maar die sonnetjie daar maak kop uitgesteek. Dan is dit eers koud, né? Dan is dit eers koud vir die eerste 10 minute. Daarna raak dit dan 'n bietjie beter. Is dit nie waar nie? Nou ja, kom ons gaan maak 'n draai daar in Koffiefontein. Dit is nie so ver van Kimberley af nie, maar vrek koud. Ek was eendag daar by Koffiefontein op pad so toe. Is daar 'n haasfabriek? Nie 'n fabriek wat haase teel nie, maar waar die verwerk word vir haasvleis. Weet julle dit? Haasvleis. Die Hollanders is mal daaroor, maar ek het dit nog nie geëet nie. Maar ek dink hulle maak eerder blikkies kos vir honde daar. Maar oké, okay, kan ook werk. Nou toe, kom ons luister. Klink Koffiefontein vanoggend.

Daar sê mense, daar sê, daar sê. Die van julle wat op ons app luister, gaan Groot Radio se app luister. Julle weet natuurlik, daar is 'n gesels saam knoppie. Ek weet dit word nie eens regtig gebruik nie. Maar ek wil tog vir julle aanmoedig om dit te gebruik. Gesels met ons daar op die app. As julle van die app af luister, dan sê julle van een of ander platform af luister. Maar die wat op die app is, gesels met ons daar op die WhatsApp groep by die knoppie gesels saam. Julle sal dit sien as julle hom oopmaak. Kom praat met ons daar, julle is welkom. Nou ja, ek het 'n nommerkie. Mense, ek hou van dit, maar ek hou meer van die meisie wat my so mooi oogknip. Daai meisie kan die mooiste oogknip wat daar seker is. En dan sê jy weet, 'n kat kommunikeer met 'n oogknip. As hy vir jou so oogknip, beteken dit of hy jou gehoor wat jy gesê het, of hy sê vir jou is lief vir jou, of iets van daai aard met 'n oogknip. Julle geweet, 'n kat doen dit. Nou ek het 'n Baba Maine Coon kat, die van daai, julle weet, van daai fluffy groot kat. Hy is nog 'n baba. Nou die ding kan nie met een oog knip nie. Hy knip met albei sy oë. Nou in elk geval, hierdie enetjie, 'n mooi nommertjie, geniet hom.

As hy lekker oogknip meisie. Ja vriende, die van julle wat nou nie gelees het nie, Douwe is pas op die luisteraarsgroepie gesit. So julle kan hom vertel hom daar wat julle dink van sy nuwe song wat hy vir julle ons gestuur het. Ek gaan hom net maar gou weer speel. En

0: Ja, hy is op die groepie en hy luister lekker saam met ons vanoggend. Wat baie van julle ken hom, hy was mos 'n omroeper broed by ons gewees. Kom ons gemaak gou-gou draai by 'n bekende.
1: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek. Op Gaan Groot Radio.
2: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
1: Ek is Gert van Tonder en ons doen dit met styl hier op Gaan Groot Radio.
2: Sal nooit vergaan. Ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld. Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
1: verdriet. Ja, wees gezond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, nabij Pretoria.

Baie baie dankie Gert daar vir jou ook. En baie groete vir jou. Ja, ons word nie meer jonger nie, nê. Ai, so jammer, nê. Tommy Oliver is nie meer met ons nie. Ja, dan persoonlik geken. Hy het vir 'n tyd hier in Wellington gewoon en het Gordons Bay gebly. En toe sy weer terug na Gauteng en waar hy oorlede is. Hierdie ene van hom ken julle almal. Kom ons geniet hom net.

Pragtig. Dankie dat jy nie. Dis mooi. En enige bedryf hy bestuur aftreeorde vir sorgsentrums en aftreeorde. Dit is sy nering. En hy is ook besig om sy eie baie groot saam te stel op die oomblik. So nie lank nie dan is daar nog 'n sentrum beskikbaar. En my kind of girl. Ja. My kind of girl. Is jy my kind of girl? Ek is seker.

That's a lekker my kind of girl, nou toe. Is jy nou my kind of girl? Nou toe. Kom ons gesels gou-gou oor rugby. In die Parel vandag. Ek het nou nie die statistieke nie. Parel Gymnasium en Parel Boys High het hulle jaarlikse rugby derby daarsom. Jy weet die twee skole het al so baie Springbokke opgelewer. Baie. As jy dink aan Skalkburger en Mannetjies Roo aan die boys hy kant en ag, sommer net baie. Ek het nie al die name nie. Maar dit is 'n groot event en weet julle 30.000 mense as toeskouers plus is baie. Is verskriklik baie. En hulle het daardie dag die old boys game gehad waar die oud skooliere wat nou al groot mense is het 'n game gehad. Boys hy het gewen, maar ook maar net hoor ek. Maar dit maak nie saak. Daar die punte nie getel nie. Dit is die spangees, dit is die kameradie wat weer ingetree daarson. En in die verlede het twee boeties al te mekaar gespeel. Een was die een skool, een was die ander skool. Maar elk geval, dit is 'n baie groot geleentheid. En 4 uur vanmiddag en ek is seker is begin die game en ek is seker hulle saai dit uit op een van 'n sportkanaal as jy wil kyk. Dit is huge. Ek het dit gaan dit nou nie vandag kan sien nie, maar ek het die laaste klompe jare gereeld maar op TV gekyk. Ek gaan dit nie self bywoon nie want mense betrap mekaar. Maar dit is 'n groot geleentheid. Elke skool het sy eie orkes met sy dirigente en sy sing-songs wat saamgaan. O, dis 'n vreeslike geleentheid in die Parel op die Forestraat stadion in die Tralet gronde, maar is groot is al wat daar by sy plek is. En dit is huge. Dit is die grootste skole rugby byeenkoms in die wêreld. Besef jy dit? Nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld. En my hart is met hulle, my ou skool, die Gimmies is daar. So hulle speel teen die Boys High, my pelle. O, dis moeilik. Ek het maats in al twee skole en dit maak nie saak nie. Dit is 'n rugby game, dis nie 'n geveg nie. Heerlik. Ek dink die van julle wat die geleentheid het om by te woon vandag, moet dit terdeë geniet. Kom ons gaan maak 'n draaitjie by Wat

Bly maar 'n lekker nommertjie, né? Ja, natuurlik. Dit is lekker ritme. Ek dans ook so lekker, sê hulle. Nou ja, ek het nog 'n nommertjie hierso wat ek moet speel op versoek en ek doen dit graag. Maar voor ek daarby kom, kom. Ek doen 'n ander een eers. So gou rugby gepraat. Ek en 'n vriend was saamlede van die Parel se rugbyklub vroeë jare. Maar ons het nie gespeel nie. Nee, my pelle het gespeel. Ons het hulle gaan ondersteun. Maar ons het die kroeg ook geondersteun. Nie om te gaan drink nie. En nou Ellen het al vir my gesê, "Andre, dit is die veiligste plek om te wees. Safest place to be." Die ergste wat ons kan oorkom is om van die barstoel af te val. Kans om seer te kry is skraal. En sit 'n kuier ons maar daar so in die met 'n bier of twee. As die game oor is, dan vra ons wat was die telling. Ons het hulle ondersteun. Jy weet, hulle was nou aan die kroeg gewees by die rugby club. En ek wil sommer 'n nommertjie van hom speel in my opel. Hy woon oor see. Julle ken hom as Alan Garrity. Ja, Alan. Hy is toe met 'n meisie van die Parel getroud daai tyd. Kom ons geniet hom eers gou-gou.

Die liedjie vat my altyd terug na mooie herinneringe, al die pad. Ek het beloof en ek doen dit weer. Ek het die liedjie gesing vir julle gespeel van Dou Venter en ek het gesê ek gaan dit weer speel voor die program eindig. En ek vra julle asseblief gee my julle mening, so op die luisteraarsgroep of net waar julle wil. Julle is welkom. Ek hoor graag. Wat dink julle van hierdie liedjie?

Sei da. Sit sommer jou op in jou menneke daar so op die luisteraarsgroep. Ja, ek hoor graag van jou. Baie dankie. En nou kom. Ek het 'n nommertjie hierso. Hy is oud. Hy is horing oud. Ek dink is dit 1967. Klink ek reg? Ja. Ek moet hom net speel. Gaan dit lekker wees. Hy is kort.

Ai, pragtig en lank jare se musiek van terug. Ja, nou toe nou. En die volgende nommerkie is omtrent waarmee ek gaan uitspeel. Ja, ek is my tweede laaste nommerkie. En ek wil dit weer speel. Die sanger leef nie meer nie, maar sy musiek sal altyd op gaan groot radio. Voortleef. Wat 'n Saterdagoggend. Ek het natuurlik 'n bietjie van 'n volprogram nog vanmiddag. Hoe ek het baie om te doen. Ek moet klaarmaak waarmee ek gister besig was. Is nie klaar nie. Daar is nog werk. En so 'n bietjie nuwe ander dingetjies terwyl die weer dit toelaat, moet ek dit doen. En want as dit te koud is, kan ek dit nie doen nie. Dit werk maar so. So ek moet dit nou pak voordat nie meer warm is nie. Nou ja, julle moet lekker saam luister. Moenie vergeet van vanaand en nê, lekker boeremusiek nê. Maar kom voor ek gaan nog nie groet nie. Hier is 'n stukkie musiek van Jody Wayne.

Sê vir my mense, ek sit ding met 'n salty crack in my mond. Ek eet nou lekker, dankie. En die dag is om, die oggend is om. Is dit verkeerd om melktert te eet vir ontbyt? Net terloops. Ja. Mense, ek neem daar kaggeer vir oggend saam met julle. Heerlik. Dankie vir almal van julle. Bly net hier. Maar daar is nog baie musiek wat kom. Julle moet nie vergeet vanavond van Jimmy se boerejol nie. Lekker boeremusiek, dit gaan lekker wees. En ek gaan ook by wees, gaan saam luister. En geniet nou julle rugby, julle motor was en wasgoed was en huis skoonmaak. Kuier mense en braai. Kinders se sport. Knoppe aanwerk by skool heb dit. En allerlei dingetjes, maak jou skoene mooi skoen vir volgende week. Polish hulle lekker. En aan Jimmy, aan Nita, aan Charlotte, aan Dou, en dan het Joey, en Annette. Ach, dat is te veel, ek kan die hele oggend name noem nie. Julle moet een lekker dag hê. Heerlik, geniet het. En die volgende nummerkie draaks me op aan allemaal van julle. Dit is mooi, gaan lekker wees. Dankie vir die luister, wees geseend, geniet die dag.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarna aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kreeg goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoveren ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

er is ons grond. Is 'n verbond met die Vader. So vat na my hand. Het genoeg.

0: خدوني رأس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

meneer. Wachou. Voor jy uitklink, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie brood nodig geteelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

0: van Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

faire horrible monsieur. Hang van tafel bij.

vingers ken die pand, opgesluiten wit en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hand sy diepste smart.

die sang kan uit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem.

Manolo daar op die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Een groot radio.
2: Internet radio met styl.
3: Hartlike goeie naand aan al ons luisteraars daar buite. Dis 4 minute na 6. Saterdag aand, die 1ste Augustus. O magtig, Julie maand is verby. Mense, die tyd loop by ons verby met 'n spoed. Voordat ons sien, dan is ons in Desember maand. Maar nou ja, ons jag nie die tyd aan nie. Ons jag dit glad nie aan nie. Al ons luisteraars wat vanaand ingeskakel is, hartlike goeie naand van Jimmy se kant af. Ag, julle gaan sommer lekker kuier. Ek het vir ons baie boeremusiek saamgebring. En weer eens baie dankie vir al die luisteraars wat gisteraand ingeskakel het. Ons het gisteraand sommer 'n lekker lang program gehad. Ek dink het was hier van 6:45 afgewees tot so 10:50 gisteraand. Ag, dit was te lekker gewees. En die laaste stukkie het ons sommer so teruggegaan na die 80s, die 70s en die 60s toe. En daar was so een of twee nommerkies dalk nog miskien 'n bietjie voor dit gewees. Ja, ek het diep gaan krap na die nommerkies. Maar nou ja, ons het lekker boeremusieke vanaand. En allemaal van julle wat ingeskakel is, ek sê goeie naam daar so. Eerste aan ons eie Marius Brits. Marius, baie welkom hier so met Boerejol vanaand. Ag, sit net terug, skop uit die skoene na 'n besige week. En kom kuier som net lekker saam met my. Die van julle wat lus het om te dans vanaand, nou ja, skuif weg daai sitkamertafeltjie en kom daar buitekant op die grasperk as jou weer dit toelaat, daar om die braaivleis vier en dan gaan ons dit doen soos wat Petro hulle dit daar doen. O, magtig, ek stuur vir haar, nou waar is Wessel se braaivleis vier? Daar kom die eerste fotokie op. En daar kom die tweede foto op en sy sê vir my, dit is full house daar by hulle vanaand. Nou ja, Petro, jy moet 'n bietjie die name stuur wie allemaal daar by julle is. Laat ons hulle sommer so op die naam kan groet vanaand. Ja nee, welkom Petro, Wessel en julle hele full house daar so. Wat julle daar het, dit lyk sommer so spoggerig, sommer so lekker keier atmosfeer daar so. Nou ja, en ek sien daar is genoeg plek om te dans, as ek die ding so kyk, nee wat, kyk, jylle kan maar bykie vast wat vanavond hier so saam met Jimmy, ne, en Petro is bezig om te tik, nou ja, Petro, laat hy name deurkom, laat ons vir jylle lekker aan die gang hou hier so, by Gang Groot Radio, 7 minute na 6, en dan wil ek nou net eers, gauw vinnig een nommerkie soek hier so, waar sal ek hom nou hê? Ja, hier so is hy. Daar sê, ek het hom, net so voordat ons afskop met hierdie lekker boeremusieke vanaand, ek moet vir julle een ding vertel, my vroukie verjaar vandag, en ek het sommer vroeg vanoggend vir haar een boodskapie gestuur, en ons het gevideokol, en ek het vir haar geluk gesê met haar verjaardag. Ja, dit is maar altyd nie maar lekker as jy nie by jou vrou is met haar verjaarsdag nie. Sy is daar in die Weskus en ek is hier so in die Valdriehoek. Maar nou ja, dis net 'n week en dan gaan ek 'n bietjie huis toe vir 3 weke. En ja, sy verjaar vandag en ek wil net weer eens vir haar sommer op die lig sê, Louise, baie baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Jy is 'n eystervrou en ek haal my hoed vir jou af. Laat jy ons besighede en alles vir so lank vrou alleen aan die gang gehou het. En ja nee, ek kan net nie vir ons hemelse vader genoeg dankie sê vir jou in my lewe nie, en ek waardeer jou, en ek weet dit is nie lekker dat jy so alleen is daarso nie, maar ja, ons sal opmaak sodra ek huis toe kom, en ek vertrou dat jy 'n wonderlike dag gehad het vandag. in die geselskap van ons hemelse Vader en hy is ons grootste geskenk wat ons elke dag wakker maak en so maak hy jou ook vir my en vir die kinders wakker elke dag en hy spaar ons met gesonde goeie jare en ons sê net vir hom baie dankie en sy genade is vir ons genoeg en sy genade is vir jou genoeg en ek speel vanaand en ook vir die wat ook saam met my vrou verjaar vandag wil ek hiervan gaan Groot Radio se kant af sê baie baie geluk en mag aan nog vele geseende gesonde jare vir elke een daar buite wees wat verjaar vandag en mag julle dit net geniet en ek speel sommer vir julle en saam met my vroukie hierdie volgende enetjie van die Campbells lekker verjaar.

0: Grasveld 4. Afrikaans, ons taal, ons trots.
1: Ja, lekker man, so lekker intro daai nê. Net om vir julle so in die lijm van boeremusieke in te bring en ek hoop julle voete juk nou al 'n bietjie laat julle daai tafeltjie wegskuif. Vat sommer vir mamma vir 'n draai daar deur die voorhuis, so terug deur die kombuis by die agterdeur uit, daar by die kuierplek daar buite en dan kom wys julle ook 'n bietjie vanaand vir ons, laat ons daar met ons luisteraars kan deel. Wat is jylle besig om te braai vanaand, of jy maak dalk 'n poikie, of jy is besig met 'n stir fry, of wat ook al jy vanaand, die dis wat jy aan mekaar slaam vanaand daar, so kom, deel dit met ons, ek weet ek kry altyd mooi fotokies daar van Petro en van Charlotte hulle af, met die vol braaiers altyd, ach, en dan weet jy, dan sit ek hier so, ek moet net so tussen deur my program moet ek nog vir my ou stukkie vleisie daar in die airfryer gaan gooi, dit is al wat ek kan doen, hier so waar ek is, so ja, maar ek wacht net, sodra ons daar in George by mekaar kom, daar by Charlotte hulle, ach dan hoop ek ons is weer so lekker groot vol huis daar so, en om 'n paar van haar families dan ook nou daar te ontmoet, soos byvoorbeeld daar so vir Aubrele en vir Chloe en Carly en vir Driekie en Adele, laat ons vir julle sommer allemaal daar so by mekaar sien, net vir julle bykie kan bladskit en sê, is lekker om vir julle toe ook ontmoet, ons praat altyd net so op die radio en die radio het ons nou nie grense nie, so ons is wyd gesaai, maar ons sien nie die mense nie, en ons sien nie ons luisteraars nie, en hulle sien nie vir ons nie, en ons bring vir julle die beste muziek, en ons gesels lekker, maar so hier en daar kry ons daarom nou fotokies, so ons kan daarom nou al die naam by die gesig sit, maar nou ja, ons gaan vir Petro hulle laat weet, wanneer ek en Louise daar na by George is, en daar gaan ons sommer een aand een bykie daar by hulle lekker keier daar om die braaivleis vier, dan kan nou Wessel nou bykie sy braai vernuf daar uithaal, dat ek sommer so bykie met André kan spog, daar met een fotokie of twee, nee. Ja, dis mos so nee, Petro. Ja, so kom ons keier lekker saam, ek wil net gaan aan die kant kyk, Charlotte, sy is lekker besig om te dans aan die ander kant. Kom ons luister na Oom Mias van Vieren met die Bosveldse T.

Ach, is ou lekker ou nommerkie daai van oom Mias van Vieren. Wag, dis 'n pragtige nommerkie daai. Hierdie boere musieke doen dit vir my op 'n Saterdag aand.

Ja, luisteraars, daai was nommer 1 gewees, natuurlijk die ou Waanhuis Orkest met die hartseer wals. En dan luister ons na nommer 2 van my dreenerij, die hartseer wals van die Unforgettables. Dis natuurlijk 'n Van Harris nommer.

daai was die tweede hartseer wals gewees natuurlik deur die Unforgettables. En kom ons groet eers gou bietjie daar vir Andre. Ag, goeienaand Andre. Lekker dat jy ook inskakel en luister na die Boerejol vanaand. Ag, ek het vanmôre so lekker ingeskakel en ek het 'n bietjie laat ingelê vanmôre Andre, maar ek het so binne in my kooi gelê en ingeskakel en geluister na Andre se oggendprogram vanoggend. Dit was lekker, sommer lekker musiek gewees daar so Andre, baie dankie daarvoor. Nou ja, hierdie is my derde nommertjie van my drie in 'n ry van die hartseerwals en dit is Willie Sonders wat hom speel en hy het hom opgeneem in die jaar 2014 en soos ek gesê het, dis 'n Van Harris nommer gedoen deur Willie Sonders, die hartseerwals.

Nou ja, luisteraars, daai was my drie in 'n ry gewees natuurlik, die hartseer wals gedoen deur die ou Waanhuis Orkees en dan die hartseer wals nommer 2 gedoen deur die Unforgettables en dan die hartseer wals wat ek so pas vir julle gespeel het. En dit is, ons weet natuurlik, dit is 'n Van Harris nommer hierdie en hy is gedoen deur Willie Saunders uit die jaar 2014 uit. My drie in 'n ry vanaand met die hartseer wals, so pragtig. Ach, dis so nice. Nou ja, ek gaan somme, daar sê Petro, jou boodskap het somme net betyds deurgekom, maar ek wil net eers daarso vir broer Marius sê, hartlike goeie naand aan jou Marius, welkom hierso by hierdie lekker boeremusieke, laat weet 'n bietjie, is jy in Langebaan, of is jy daar in die verte, laat weet 'n bietjie vir ons Marius, waar is jy, of jy daar, in Langebaan, of jy daar in die verte is, en dan weet ons ook, maar hartlike goeie naand aan jou, Marius, is altyd lekker om vir jou ook hierso te hê, en saam met hierdie heerlike boeremusieke, laat die voete so bykie juk, nee. Nou ja, hierso is dan nou een speciale nommerkie daar so aan Charlotte, en aan Louise, my vrou, en dan ook aan André en Jolanda. Nou ja, dit is een om Jan Brits nommerkie, met die stervende kind, se boodskap. Vir julle, geniet om.

Ag, as 'n pragtige nommertjie daarso die sterwende kind se boodskap van hom Jan Brits. Nou ja, dit was spesiaal daar gewees. Ag, Charlotte, ek weet sommer jy daai enetjie geniet nê. Nou ja, dan sê ons ook baie geluk. Ek het eintlik vergeet van die twee groot manne in die boeremusiek wêreld natuurlik wat hierdie week verjaar het en Woensdag, Dinsdag het oom Willie Meinard senior verjaar en gister het oom Solly Marks verjaar. Baie, baie geluk met julle twee se verjaardag en vir alles wat julle vir boeremusiek doen in hierdie land. Daar's baie mense wat opkyk na julle en julle boeremusieke hardloop oralste. En ek weet sommer julle het 'n wonderlike, wonderlike verjaardag gehad en saam met julle geliefdes ook gewees. En dit is natuurlik oom Willie Meinard senior en natuurlik daarso vir oom Solly Marks. Nou ja, kom ons speel vir julle 'n Henny de Bruin nommertjie.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, dis natuurlik Internet Radio met Styl. Dis so byna 7:15. Jy is ingeskakel, luister lekker boeremusiekie saam met Jimmy en ek kan sien ons groepe is besig daarso. Stuur sommer daar vir my 'n boodskapie ook daar op my persoonlike WhatsApp nommer 0729701814. 0729701814 en kom gesels lekker saam met my en dan geniet ons hierdie boeremusiek vanavond. Nou ja, hier is ons juist een nommerkie van oom Willie Meynard wat in die week verjaar het. Hy word gedoen deur die Goue Spoor Dansorkest. Dr. Moelman se dinge.

Ag, is 'n pragtige nommer daarso wat ons daar uitgebring het nê. Jo, dit is te mooi. Nou ja, kom ons groet sommer 'n bietjie daar ook vir Nita in Kimberley. Hartlike goeie aand Nita. Dis lekker om te hoor dat jy saam luister en ingeskakel is. Ag, stuur sommer vir my 'n boodskapie daar op my persoonlike WhatsApp nommer ook 0729701814. En sê vir my van watse dorp af is jy ingeskakel en stuur sommer 'n ou mooi fotoetjie daar van jou braaivleisvuur. Dis altyd so lekker as ek so sien terwyl ons uitsaai op 'n Saterdag aand en 'n Vrydag aand hoe ons luisteraars so lekker saam kuier daar saam met die familie. Daar's mos nou niks beter nie. Nou ja, luisteraars, ek het al op 'n vorige geleentheid het ek al die vraag gevra en ek het nou al bitter baie boermusiek nommertjies gespeel en elke boermusiek nommertjie het sy eie unieke naam en ek het al gevra hoe het ons boermusiek mense op hierdie name gekom, is dit miskien familiename, is dit dalk, is dit betrekking tot op hulle werk of op 'n plaas of dit maak nou seker die saak nie, maar die name is altyd vir my so interessant wat hulle kies vir die boermusiek nommertjies en dit val my altyd so op nie, dat ek as ek 'n nommertjie sien hier voor my en ek lees die naam, ek gaan so paar vir julle lees en hierso is, hier wil ek nie bly nie, Heuningbos, Hessie se Bokjol, Hulusie ruk en pluk, Hou die roksak toe, Houtkapperlied, Hugo se wals, Hy sien in die Vrystaat, I wanna live, en dan is daar In die Blouberge, In die verte wals, en dan is daar Isabella, Ina se wals, ach die name is sulke mooi boeremusiek name vir hierdie nommertjies, en man dit is, ons moet dit net daar los, en ons moet dit net geniet, nou ja, en dan, wat vir my nogal baie opvallend is, deesdae, is dat baie van ons boeremusiek, ons bekende boeremusiek, manne daar buitenkant, in die boeremusiek wereld, neem christelike boeremusiek nommertjies op, en dit is awesome, om daarna te luister. Dit is so mooi om te hoor, dat ons het baie kunstenaars in die land, wat gospel sing, en dan het ons nou ons boeremusiekmense wat 'n gospelliedjie, 'n christelike liedjie opneem en hom in boeremusiek speel en dit is vir my altyd so mooi. Nou kom ons luister na Gerard Meyer met Hoe groot is U?

Ag, maar daai is daarom 'n pragtige nommertjie daar van Gerard Meyer nê. Hoe groot is u? Ag, dit is so so mooi. Ja, dit is vir my altyd so so mooi om te luister na die Christelike liedjies wat wat die boeremusiek mense so opneem. Ag, dit is pragtig. Nou ja, oom Solly Marks wat dan nou gister verjaar het. Kom ons luister na een van sy nommertjies, die Velskoenwals.

Ja, mooi nommerkie daarvan, Solly Marks. Nou ja, die volgende nommerkie. Och, dis 'n pragtig nommer, die ou ryperd. Hoor net hoe galop hulle in hierdie nommerkie met die ou ryperd. Dis natuurlik die van Wyk broers en Henny van der Westhuizen. Och, hoor net hoe pragtig speel hulle vir hom. En luisteraars, luister net, dit klink compleet of die perd op 'n galop is.

Wag, hy was al 'n lekker nommertjie, nê? Is dit nie luisteraars? Wag, hy is so lekker op en wakker. Die Hartlandse Tees van Terra Tarblan se eie komposisie natuurlik daar uit die jaar 2011 uit. Ooh, maar hierdie boere musiek doen dit vir ons vanaand, nê? Ja, nee, kyk. Ek lag nou so. Daar's sommer 'n klomp boodskappe daar aan die ander kant. Maar nou ja, luisteraars, ek gaan sommer vanaand daarso vir Swar Philip en vir Sis Marina daar in Pretoria ook groet en net omdat hulle ingeskakel is vanaand en bietjie luister hierso na my lekker boerejol program. Dis 22 minute na 7. Julle moet ingeskakel bly en geniet hierdie boeremusiek saam met ons. Nou ja, Marina stuur sommer vir my daarso 'n bietjie swaarse braaivleis vuurtjie daarso en dan deel ons dit sommer ook daar op ons luisteraars klapgroep. Nou ja, vir julle twee, ek weet nie of die kinders al by julle is in Pretoria nie, of hulle al by julle by die huis is om saam te kuier vanaand nie, maar ek speel vir julle hierdie mooi nommertjie, swaar spesiaal daar vir jou, as jy maar enetjie daar gooi vir my ook ene met baie ys asseblief hoor, ek speel vir jou André van Deventer se slim praatjies. André van Deventer, natuurlik deesdae, die Kaniwaris se lead gitarist.

Nou ja, luisteraars, daai nou was speciaal daarso vir Swart Philip en my sis Marina daar in Pretoria. Daarso het sy sommer dan nou ook met julle so 'n bietjie hulle braaivleisvuurtjie gedeel daarso. Ag, is lekker dat julle ook so ingeskakel is. Nou ja, nog 'n spesiale boodskapie vanaand en hierdie boodskapie gaan uit daar na ons eie Andrei Kutse van Gaan Groot Radio, sy jongste seun Andrei. Hy is gekies om deel te neem aan 'n bokstoernooi in Oktober in Kaapstad. Nogal 'n aansienlike prysgeld wat daar op die spel is. Baie, baie geluk wil ons vanavond hier van Gaan Groot Radio se kant af vir Andrei Junior sê met hierdie bokstoernooi in Oktober maand. En dan sal ons mos nou maar net vra, wie se kind is jy? Ja, dit is Andrei en Andrei Junior. En so vra ons, wie se kind is jy? En die penkoppe sê vir ons, wie se kind is jy?

0: Jy luister na Jimmy op Gaan Groot Radio.
1: So eie aan ons taal soos ouma beskuit, rooibos tee, braai vleis biltong en 'n lekker bosveld vuur. Afrikaans, ons taal, ons trots.
2: Hey ja, luisteraars, is so byna 20 minute voor 8 en ek sien ons groepe is aan die brand daarso met hierdie boeremusiek. Ag, is lekker man. Dis mos wat ons op 'n Saterdag aan doen. Boeremusiek, braai, biltong, bier. Ag, wat nog. Dit is net eenvoudig die beste. Ja nee, kom gesels saam met my, stuur vir my boodskapie daar op my persoonlike WhatsApp nommer ook 072 9701814, 072 9701814, en kom gesels saam met Jimmy en sê vir my van waar af is jy ingeskakel en geniet jy hierdie lekker boeremusieke die 1 Augustus 2026. Kom ons luister na André van Deventer en Gerard Meyer met Javandrei se vastrap.

Man, het ou André van Deventer en Gerard Meyer vir ons daarso. Daar hom nou vasgevat. Is dit nie so nie? Luisteraars, byna 7:45. En ons kuier nog lekker saam. Man, ons maak mooi vanaand met hierdie boeremusieke. Man, ek geniet dit net so, soos wat julle dit geniet. Nou ja, kom ons luister. Hoe doen die Kaapse Afdelle Dames Boere Orkest vir ons? Die Jampot Polka.

René wat vir al die jare natuurlik daarso vir die Kaapse af het hulle boerorkes gespeel het. Sy tree natuurlik deesdae op saam met Pieter Moore met haar banjo. Och, en hulle doen bitter goed. Nou ja, hierso het ek 'n spesiale nommerkie. Nou ja, Charlotte, jy gaan nie glo nie, maar ek het hierdie nommerkie gelaai gekry. Spesiaal daarso vir jou en daarna het ons 'n baie spesiale boodskapie wat ons daar natuurlik na Nita Bos van Kimberley gaan doen. Nita, bly ingeskakel, ons gaat nou by jou wees. Nou ja, Charlotte, hierdie enetjie, kom ons hoor of hy om reg gelei het vir jou. En ek weet man, ek het gesukkel, maar nou ja, ons moet vir hulle maar gaan soek nê. En ons moet maar hierdie boeremusieke gaan uitkrap daarso, dat ons kan hoor waar ons hulle gaan opsit vir julle. Nou ja, Charlotte, kom ons hoor of hierdie enetjie reg gaan deurkom maar vir jou. Hy is hier in die Vrystaat, deur die Loslopers.

Daar sê Charlotte, ek is so bly, ek kon daai enetjie vir jou gelaai het daar so. Hy sien in die Vrystaat. Ooh, dit is nou so byna 9 minute voor 8. Nou ja, ons moet nou eers daar 'n spesiale boodskapie doen. Daar vir Nita Bos, daar en haar familie daar in Kimberley, waar hulle ingeskakel is. Nita, welkom hierso op Jimmy se Boerejol program en ek is so bly sy sê daarso ek geniet die boermusiek verskriklik baie. Ek is Nita Bos van Kimberley. Nita, welkom hierso en jy's welkom om vir my 'n boodskapie daar te stuur na my WhatsApp nommer toe. Dis heeltemal reg. Dit is hoe ons kommunikeer en met mekaar gesels hier van Gang Groot Radio se kant af. En is lekker om vir jou ook daar te hê en vir jou familie wat ook dan nou daar saam met jou lekker kuier daar. Miskien dalk om 'n braaivleis vier of dalk net rustig daar in die voorhuis kuier. Maar dit maak nie saakie solank jy die boeremusiek saam met my geniet. Nou ja, Nita, ek het so gedink ek gaan vir jou my ou boet Jurg Bason. Hy is natuurlik die leier van die Kaniwaris dansorkes al vir die laaste 26 jaar en hulle doen bittergoed, natuurlik so 7-8, hulle het so 8 CD's vrygestel toe hulle nog CD's kon vrystel en ja, hulle was ook benoem vir 'n Guma toekenning gewees wat hulle toe ongelukkig toe nou nie gekry het nie, maar die Kaniwaris dansorkes doen baie goed. En Nita, ek speel vir julle daar so in Kimberley, spesiaal vanaand, 'n sakkie van 'n vyver nommer wat gedoen is deur die Kaniwaris dansorkes, daardeur my ou boetsorkes, en dit is Wipneusie, geniet hom!

Nou ja, luisteraars, dis so pas 8:00. 2 ure van lekker boeremusiek is so pas verby. Nou ja, ek het daar boodskapie uitgestuur. Luisteraars, dink julle ek moet vir Andre vra om nog so 1/2 uur langer boeremusiek te maak? So laat weet 'n bietjie vir my daarso. Nou ja, Andre het vir my 'n thumbs up gegee, maar ek het nie eers 'n ou boodskapie daarvan Charlotte gekry of niemand gekry om te sê, Jimmy, kom ons vat dit nog 1/2 uur nie. Maar, dit maak nie saak nie, kom ons kuier nog lekker saam met julle, tot en met 8:30 met hierdie lekker boeremusieke. Kom ons luister na die hartseer wals van die ou Waarnhuis Orkest. Maar net so voor ons luister na die hartseer wals, groet ek daar so vir my dogter Eloise, my skoonseun Harry, en die 2 seuns, Rikus en Tersius. Och, en Tersius, jy lyk te grand man, jy het vandag jou nuwe bril gekry. Ooh, masse kinders, jy lyk te grand man, jy lyk sommer spoggerig. Jy moet net onthou, daai bril moet by die huis bly wanneer ek en jy gaan boks, nê, op 'n Dinsdag en 'n Donderdag. Dan los jy vir hom net daar by die huis as ons na die boksklub toe gaan. Nou ja, kom stuur vir ons 'n bietjie 'n fotoetjie daarso van hoe spoggerig jy lyk daarso met jou nuwe bril. Die hartseer wals van die ou Waarnhuis Orkest.

Ja, pragtige nommertjie daarso die hartseer wals deur die ou Wanhuis orkes. Natuurlik. Janie is heeltemal reg. Marina, ek weet ja. Sy was so 'n bietjie op die foon gewees. Kom ons luister so 5 minute na 8. Kom ons luister na Robbie Holm en sy manne met 'n eie komposisie uit die jaar 2006 uit. Wag. Robbie Holm. Pragtig man. Ek sê vir julle luisteraars Neil Esterhuizen, Robbie Holm, oom Solly Marks, Willie Meinhard, Dirk Laas, Niels van Vieren, Arie Randall, Dirk Forrie, Niels van Vieren, Neil Esterhuizen. Ach, ons kan vir hulle opnoem hierdie klomp manne, Andrei van Deventer, die Canny Warriors Dance Orkest, ach, die Klipwerf, Jannie Henning en Manny de Kok. Ons kan hierdie manne opnoem, die lys is net eenvoudig te lank met al hierdie lekker boeremusieke hierso. Man, dit is so lekker om te weet, laat ons boeremusiek leef voort. Ons het vir Niels Matthysse, ons het vir Paul Ferns, Loftie Versveld, ach, die stoepsitters, die echo's, ach, daar is net eenvoudig so baie boereorkeste, wat ons met julle kan deel hierso op Gang Groot Radio. Ons het natuurlijk vir Rudy Joost en Gerard Meyer met Jan Brits. Ek gaan vir hom net nou vir julle speel. Brian Nieuwoud. Dan het ons daar vir Freddy. En ons het natuurlijk daar, kom ons kyk vir wie het ons nog in hierdie boeremusiek. Man, dit is, ach, die lys is aan en aan en aan. Dit is te lekker om hierdie boeremusiek met julle te deel. Die Kaapland Boereorkest, die Kaapse Afdelle, Dames Afdelle Boereorkest, man, ons kan maar net aangaan, dis lekker. Nou ja, kom ons luister, na Dominee Davie se wals van Robbie Holm en sy manne uit die jaar 2006. Nou ja, luisteraars, Robbie Holm, hy weet om hierdie concertina in die Christmaswurm te trek. En natuurlijk, vir die van julle wat nie weet nie, die concertina is hierdie jaar 200 jaar oud. Geniet hierdie nommerkie van Robbie Holm en sy manne, Dominee Davie se wals.

O, daai is almal pragtige nommertjie daarvan Robbie Holm en sy manne. O, magtig luisteraars, ons geniet dan hierdie boeremusiek vanaand hierso ter die hoor. Ja nee, regtig, ons geniet vir hulle. Nou ja, ek het daar paar versoekies daarso natuurlik vir die ventertjies en Henny de Bruin. Ons gaan nou by hulle kom. Solank julle net hierdie boeremusiek is saam met my geniet vanaand hierso. En ek het so baie boeremusiek luisteraars. Ek hardloop rond hier tussen hulle. Kom ons gaan gou vir julle hierdie pragtige nommertjie speel. En dit is 'n nommertjie van Hannes Koeman. En die Korrelkoppe het hom opgeneem in die jaar 2018. En dit is die groot draai se tees. Ja, natuurlik Hannes Koeman, groot legende hier in die boermusiek wêreld natuurlik, nê. Die Korrelkoppe het hom opgeneem die jaar 2018, die groot draai se tees. Geniet hom.

Ja, daar so het ons vir julle een prachtige nommerkie gespeel, 17 minute na 8, en ons speel nog vir julle lekker boeremusieke hier so. Ek sien ons lyne is besig. Och, hierdie boeremusieke doen het vir julle, nee. Ja, is lekker. Nou ja, luisteraars, die volgende nommerkie is ook een oom Jan Brits nommerkie, en dis die Emerentia Tango, wat gedoen word deur Rudy Jooste en Gerard Meyer. Nou ja, Rudy Jooste was vir baie jare die lead gitarist gewees natuurlijk van die Kaniwaris Dance Orkest, en hy was deel gewees van al 7 opnames van al 7 hulle CD's. En Rudy Jooste, briljante lead gitarist, natuurlijk al vir die Kaniwaris Dance Orkest. En ongelukkig het Rudy Jooste toe nou een frats ongeluk by die werk gehad, en hy het sy vinger se punt afgeknip met 'n snymasjien waar hy nou mee moet gitaar speel. En so het Rudy se vinger al hoe slegter en slegter en slegter geword, en toe kon hulle hom daarom toe nou red, nadat hulle nog 'n stukkie afgesit het. En hulle het so ver gegaan, dat hulle vir hom 'n vingerpunt opgesit het deur spesialiste, maar Rudy het nie reg gekom om weer die gitaar op te neem, om weer lied te speel en die drukke en goeders lekker te maak nie. Maar ons dink aan jou Rudy, en dit is vir hom 'n verskriklike ding, want Rudy Jooste lewe vir sy boermusiek. En ek gaan hierdie nommerkie vir julle speel, Rudy Jooste en Gerard Meyer, Jan Brits nommerkie, Emerentia Tango, en hulle het hom ook opgeneem op een van die CD's van die Kaniwaris Dance Orkest. Nou ja, Rudy, ons dink nog steeds aan jou, en man, ons weet iewerste gaan daar uitweg kom, en Rudy sal nooit sy gitaar ophang nie. Rudy Jooste en Gerard Meyer, geniet hom.

Nee, kyk, luister, daar's een van die land se beste, beste manne wat kan piek. Rudy Juste. Och, jy hoor somme hoe lekker kom hulle daar so deur, nê. Och, dis te pragtig. Nou ja, kom ons gaan gou kyk wat se nommertjie gaan ons nou vir julle opsit. Ek het so baie boeremusiek. Ek kan nog vir julle boeremusiek speel tot 1:00 môreoggend. Maar dit is 'n bietjie koud. En ons gaan nie so ver gaan nie. Kom ons speel hierdie nommer vir julle. Kiwi Draf se tees van die Kaapland Boereorkes.

0: Internet Radio met styl.
1: Jy luister na Jimmy op Gaan Groot Radio.
2: So eian ons taal soos ouma beskuit, rooibos tee, braaivleis biltong en 'n lekker bosveld vuur. Afrikaans, ons taal, ons trots.
3: Nou ja, luisteraar, so het die tyd vir my aangebreek om vir julle te groet en ek wil vir elke luisteraar daar buite baie, baie dankie sê vir die saamkeier vanavond, lekker saamgekeier, daarvan net so skyns voor 7 af en die boeremusieke doene daarom van ons hier om 'n braaivleis vuur en met 'n ou koue dingetjie in die hand en reg oor die land en internasionaal is ons luisteraars ingeskakel en hulle luister natuurlik na Gaan Groot Radio, Internet Radio met styl. Dit is jou nommer 1 internet radiostasie in die land en ek dank elke een van ons luisteraars wat vanavond ingeskakel het en julle moet vanavond 'n geseënde aand hê en mag ons hemelse Vader se engele vanavond hulle hande oor julle huise uitstrek en vir julle bewaar teen alle bose magte en mag ons God se genade vanavond vir julle net genoeg wees en terwyl julle julle oogies sluit en 'n rustige nagrus hê, sal ons Jesus oor julle waak totdat hy vir julle weer môreoggend wakker maak. Ek groet vir julle vanavond totdat ons weer ontmoet volgende week en ons gaan weer lekker saam kuier. Ag, ons het te veel musiek wat ons vir ons luisteraars wil speel en ek dank julle dat julle inskakel na Gaan Groot Radio en dit is die beste internet radiostasie in die land. Ek gaan soos gebruiklik uitspeel vanaand met my gunsteling nommerkie natuurlik en ek gebruik hom elke week met my broer Joel om uit te speel en daarmee groet ek vanaand vir julle totdat ons weer ontmoet en dit is Kapkarretjie van Andrei van Deventer. Bye bye.

0: snot kop?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van die perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes?
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please, hy eet nog perskes.

gap of frek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, in die naam van Skulpa Tepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Dani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met style.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig, bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met styl.